без знот. Уридує муса, сонавком гвот. Синіда їх небі, біє добрий момент. Синіда їх небі, біє сексі амбієнт. Ампак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Ін зютримам службу, разумам, разумам. Сорек лежи про ампак невер сувіле. Досен се малу срав, капитин сен слішу. Чи зники дні, бо я досен спит. Тому що говори хау.